Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio ena rok, 100% rok.
1: Hiši nas proti sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proti sonca

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
2: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
1: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko pozneje.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Prijetno sredino jutro, 12.8. na koledarju, danes pa nas čaka pretežno jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa nekoliko nižje, od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno pa svežih 15 v Mariboru, Kočevje, Celje, Ptuj 16, Jesenice 17, Črnomelj, Murska Sobota 19, v Ljubljani se diha pri 20, Žužemberg 22, Piran 23 in v Šempetru pri Gorici že ob tej uri 28 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno jutranjo pot, v tem trenutku promet poteka mirno, brez posebnosti. Zgolj vedno zdajem, tudi danes bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru, in sicer iz srede na četrtek, torej iz danes na jutri, in iz četrtka na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno prosim, saj stebriček ovira promet na prehitevalnem pasu v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Ravbr komandom. Jutranja gneča se že pričenja na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. O drugih aktualnostih zaenkrat vi svojih poti še ne obveščate. Nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutne izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode. Dno slovenskega morja pa je poškodovano zaradi sidranja plovil. Vsako poletje se blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo vidne še desetletja. Sidranje blizu obale sicer ni v nasprotju s pomorskim zakonikom in kršitev uradno ne beležijo. V krajinskem parku Debeli rtič pa so po postavitvi označevalnih boj zaznali manj sidranja.
5: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes in jutri pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila, še vedno pa bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon Maribor 15, Šempeter pri Gorici 28 stopinj.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljeno vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, na počasnem pasu pa pokvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Imamo pa tudi pozor na voznem pasu, ko se počene pneumatike Gorenjske avtoceste A2 smer Jesenice pred izvozom Brezje. Na Štajerski avtocesti pa gneča od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1 Rock. 100% Rock. Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
5: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
4: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
5: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
4: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Celovit potres v Kolumbiji pa je presenetil tudi strokovnjake. Čeprav je območje sicer potresno aktivno, so na tem konkretnem odseku od leta 1950 zabeležili le dva primerljivo močna potresa, zato ga označujejo za neobičajnega. Znotraj potapljajoče se tektonske plošče Naska naj bi nastala vsaj 110 km dolga prelomnica, ki bi lahko povzročila še podobno močne sunke. Kolumbijo bi lahko po potresni sunki stresali še mesece. Potres z magnitudo 7,4 je sicer po zadnjih podatkih zahteval najmanj 224 žrtev, več kot 3700 ljudi je poškodovanih. In Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu, ob tem velja opozorilo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, mi ki smo jutrani, je že skoraj da nekaj dneva za nami. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pričakujte burjo, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Trenutni temperaturni razpon Celje Maribor 16, Pragersko 17, Lendava 18, Metlika 19, Ljubljana 20, Novo mesto 22, Krško 23, Nova Gorica 28 in v Kopru 29 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno jutranjo pot v sredinem jutru. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, pokvarjeno vozilo. Na Štajerski avtocesti tudi nekaj gneče od Šentjakoba do Ljubljanske obvoznice in na cesti Šentjakob-Ljubljana. Ponovno pa vam dajem uvednost, da bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra, zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, danes ponoči in tudi jutri ponoči med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Dobrodošli tudi vi svoje poti na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

Mojega sina Jacka so ravno kar izpustili iz rehabilitacije. Pri 17 je postal odvisen od oksija in še vedno sem malo jezen, ker mi ga nikoli ni ponudil. Ozzy Osbourne.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, želim srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno pa boste naleteli na gnečo, če ste na štajerski avtocesti od Šentjakoba do ljubljanske obvoznice, gneča tudi na cesti Trzin Črnuče. O drugih posebnostih zaenkrat ne duha, ne sluha. Srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Samo pri Jasno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
4: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
3: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
4: Da pa bi stanje vsaj nekoliko umililo v površinskem sloju tal, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
3: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju. Franciji pa so dočeraj prepovedani prodajni klici brez predhodnega soglasja potrošnika. Podjetja, ki bodo zakon kršila, tvegajo kazen do 375 tisoč evrov za klic, za klice ranljivim osebam pa je predvidena tudi zaporna kazen do 5 let. Doslej je moral vsak, ki ni želel biti klican, svojo številko sam prijaviti na poseben seznam, a so ga klicni centri pogosto ignorirali. Zakon je sprožil skrb v Maroku, kjer bi lahko bilo ogroženih tudi do 50 tisoč delovnih mest v tamkajšnjih klicnih centrih. V Kaštelanskem zalivu pri Splitu pa je glavata želva v nedeljo ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta, kjer je že peti tovrsten primer od 22. julija. Zdravniki opozarjajo, da ugriza ne gre podcenjevati, saj lahko povzroči resnejšo poškodbo tkiva in okužbo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ne gre za agresijo, ampak za obrambno reakcijo živali, ki se v plitvinah zadržuje zaradi hrane. Premestitev strogo zaščitene živali najverjetneje ne bo mogoče. V plitvinah pa naj bi ostala, dokler se morje ne začne ohlajati.
5: Dobro jutro v sredinem jutru, dnevu, kakor vam je ljubše, danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature pa bodo malenkost popustile, od 28 do 32 bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa še vedno do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon, Slovenj Gradec 18, Ankaran 30.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zalog in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V sredinem jutru lepo zdrav, kamorkoli ste namenjeni, na cestah Lesce, Bled in Trzin Črnuče nekaj malega gneče. Sicer pa radar v Medvodah na klancu pri elektrarni proti Jeprci. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, si povejmo to na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Mi smo band šesti. Poslušate naš najnovejši komad z naslovom Zakaj na Radio Ena Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na vaši poti za enkrat mirno stanje, le zastoj pa krajša vaše živce na cesti Lesce-Bled, kjer stojite že pri križišču za Lesce. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo tudi to noč zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru in pa podobna situacija bo tudi jutri, iz četrtka na petek med 10. in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremlja obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
5: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
4: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc pa je napovedala odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobno plesno umetnost, ki sta jo lani z državo so ustanovili Celjska in Novogoriška občina. Ministrica trdi, da je pogodba pravno neizvršljiva in da se njene vsebine prekrivajo z že obstoječo podporo ministrstva. VD direktorja zavoda in predsednica društva za sodobni ples menita, da je šlo za politično odločitev brez strokovnega usklajevanja. Obe občini navedba ministrstva nasprotujeta, Levica pa ministrstvo očita nasprotujoče si izjave o razlogih za odločitev. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja prezeidov znanega tudi kot solze svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopodnevu, ko Žalec kaže 21, Maribor 22, Slovenska Bistrica 23, Ljubljana 24, Črnomelj 25, Čatež 26, Ajdovščina 27 in v Kopru 30 stopinj. Dnevne temperature bodo danes šle od 28 do 32 na Goriškem in ob morju, oziroma v Slovenski Istri, bolje rečeno do 36. Bo pa danes pretežno jasen, sončen dan, vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopoldnevu, na cestah pa zastoji Šmarje Koper, Lesce, Bled in Mengeš Moste. Radar pa v Velikih Laščah pri mlekarni merijo v obe smeri. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet po državi poteka izjemno mirno, v sredinem dopodnevu naj tako ostane čim dlje časa varno in srečno pot, nekaj malega gneče le na cesti Šmarje-Koper, Lesce, Bled, daljša gneča in Mengeš-Moste, tudi nekaj več gneče pred križiščem v Komendi. Radar pa aktiven v Velikih Laščah pri bivšem lekarni, mirijo v obe smeri in pa v prestranku pri trgovini, prav tako v obe smeri aktivni. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Zvok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, goščim Darja Štrastisu. V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali izpod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 19-stropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča. V nemškem Valenshorstu pri Osnabrücku pa se je prepir zaradi napačno pripravljenih pic prevrgal v fizični obračun, zaradi katerega je morala posredovati policija. Stranka je bila nezadovoljna z dostavljenim naročilom, po neuspešnem telefonskem reševanju spora pa se je s partnerjem in dvema spremljevalcema odpravila osebno v lokal. Ko so zavrnili ponudbo za novo pico, je prepir eskaliral. Lastnik naj bi 32-letnico najprej zadel s škatlo pice v obraz, nato je udaril še s pestjo. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma nevarne telesne poškodbe.
5: Naredite si lep dan. Danes bodo temperature v notranjosti države nekoliko popustile. Dnevne bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes in jutri pa bo pretežno jasno, vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem tudi burja. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim, obnašajte odgovorno, ko ste v naravi. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Lep dan.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet po državi trenutno poteka v zelo dobri kondiciji, razen izjema Šmarje Koper cesta, Lesce Bled in Mengeš Moste, tam nekaj zastojev. Sicer pa dajemo vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, bo danes zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru, torej iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobro do povdne, kolikor ga je še ostalo, v sredi smo danes. Zastoj pa na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, od Pesnice proti Mariboru zaradi del, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri in Mengeš, Moste. Radar pa Urška pravi Črnkedi na bivši hitri cesti H2 od Maribora proti Pesnici na SOS mestu. Sivkedi poslika v Vržeju smer Ključarevci in pa Srebrnkedi v Šentjakobu nasproti pizzerije Bokačo miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, hvala za čisto. Vsak vaš klic.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio ena rok, 100% rok.
1: Hmm.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Skoraj 70% bi jih ob boljših priložnostih odšlo v tujino. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. No, pomembno je tudi, kako si lahko uredimo vsakdanje življenje in mobilnost. Država sicer tukaj lahko pomaga subvencijami, a problem je, ker denarja za električna kolesa skoraj ni več. Borzen je prejel okoli 4300 vlog za več kot 1 900 000 evrov, na voljo pa sta 2 milijona. V treh letih je država podprla nakup več kot 18 000 električnih koles. Ali se bo še našel denar za subvencije, bo znano jeseni. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Par minut nazaj smo skočili v sredino popoldne, naj bo ta skok prijeten, osvežilen, hladen, v glavnem lep. Danes bo in tudi jutri pretežno jasen in sončen dan ostal, vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila, še vedno pa bodo dnevne temperature od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Cenim čisto vsak vaš klic na nič 80 22 55. Trenutno pravite, da je zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred priključkom Ajdovščina zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor nekaj gneče proti Hočam med izvozom in uvozom Maribor Center, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Tam stojite v smeri Bleda že pri avtocestnem priključku in pa Menkeš Moste tudi nekaj gneče. Radar pa črn kedi na bivši hitri cesti H2 kontrasmer od Maribora proti Pesnici na SOS mestu, siv kedi tudi v Vržeju smer Ključarovci, srebrn kedi v Šentjaku bo nasproti pizzerije in pa moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, kot že rečeno, srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
5: Radio 1 Rock.

majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Mojega sina Jacka so ravno kar izpustili iz rehabilitacije. Pri 17 je postal odvisen od oksija in še vedno sem malo jezen, ker mi ga nikoli ni ponudil. Ozzy Osbourne.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili z hitre ceste H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, torej hitra cesta je spet odprta. Nekaj gneče pa te čaka na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri in pa Mengeš Moste. Radar pa v Velikih Laščah pri bivši mlekarni in pa Moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Ko bo kakšna prometna sprememba, si jo povejmo na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij, protestov in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Medtem v Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih po uničujočem potresu. Potres z magnitudo 7,4 je državo stresel v ponedeljek, po zadnjih podatkih pa je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, 195 jih še pogrešajo. Evropska unija je za pomoč prizadetim sprostila 2 milijona evrov. Kot je sporočila Ursula von der Leyen, bo pomoč prilagojena razmeram na terenu. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se po vzponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. avgusta 1896, pobudo pa je dal Jakob Aljaž. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
6: Prijetno sredino popoldne in tudi preostanek naj bo takšen, Maribor 25, Hajdina 27, Kočevje, Ljubljana 29, Semič 30, Nova Gorica 33 in v Kopru 34 stopinj. V popoldnevu bo pretežno jasno, vmes zapiha vzhodni veter, na Primorskem pa tudi lase in štrene meša šibka burja.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lahko nogo in ubogljiv volan, na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani, pa na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Še vedno daje mu vednost, da bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru na avtocestni križ, danes zaprta štajerska avtocesta, torej proti Mariboru, iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa te čaka si v Kedi, v Ljubljani, na Zaloški, pri silosih meri v obe smeri.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Srečno in varno pot privoščim, na tej poti pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih, štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato predor občasno zapirajo, nadzor na avstrijski strani namreč poteka, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoj vas čaka tudi na cesti Lesce Bled in to v obe smeri. Radar pa si v Kedi, v Ljubljani v Zalogu, na Zalogu. Loški pri silosih meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Rock FM. Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Letošnje vreme pa je sadjarje v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini postavilo pred doslej neznano preizkušnjo. Po spomladanski pozebi in večkratni toči zdaj na sade že tretji mesec obremenjujeta vročina in pomankanje dežja. Posledice so ožigi na plodovih, negotova prihodnja rodnost in vprašanje preživetja nenamakanih nasadov. Sadjarji ob tem opozarjajo še na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave in vse več škodljivcev. Toni Koršič, sadjarji iz Novega sela.
3: In je zelo pomembno, da se o tem obvešča in da so tudi potrošniki obveščeni, da letos ne bo tiste prave kvalitete nekega debelega, lepega sadja, da bo to vse skupaj omejeno.
2: Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na avtocesti A3 Gaberk-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke. Tega občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Za pot proti Kranjski Gori tam izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. In še zastoj na cesti Bled v obe smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju zaradi pokvarjenega vozila. In še radar Sivkedi v Vržeju meri. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Brez oglasov.
0: Brez govorjenja. Radio 1 Rock.

100% rock in nič drugega. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, Svetilnik in Delfin, je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Leto in pol starega otroka pa je v Mariboru nosila Drava. Rešil ga je 81-letni Igor Irgolič Furkula. Kot poroča Večer, je otrok v vodi nemočno brcal, na nabrežju pa je bilo precej ljudi. Najbolj neverjetno je, da so ga nekateri, namesto, da bi pomagali pri reševanju, menda snemali s telefoni. Furkula je zato sam šel v vodo in otroka spravil na varno. Bil je pri zavesti in nepoškodovan, a so ga vseeno odpeljali na pregled v mariborski UKC. Policija zdaj še preverja, kako je leto in pol star otrok sploh prišel do reke. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn, največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
8: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Auto Tovalis, Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Promet pa tudi še ovira na avtocesti A3 Gaberg Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Celju pa pred predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na cesti Lesce-Bledje gneča v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju tam zaradi pokvarjenega vozila. Še zadnji radar v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Promet pa tudi še ovira na avtocesti A3 Gaberg Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Celju pa pred predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na cesti Lesce Bledje gneča v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju tam zaradi pokvarjenega vozila. Še zadnji radar v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti

0: 47A.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio 1 Rok. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. Dodatne vzorce vode so oduzeli danes, rezultati pa bodo pokazali, ali se je stanje izboljšalo. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čolnom so se odpravili iz kempa severno od Senja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, dve osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi, v akcijo pa so vključili tudi letalo. Po švicarskem Bazlu se med tem širi obupen smrad, a prav zaradi njega se tam zbirajo množice obiskovalcev. V botaničnem vrtu namreč cveti redka smrdljivka oziroma Titan arum, ki smrdi po gnijočem mesu. Cvet se obdrži le kakšna 2 dni in lahko zraste več kot 3 metre. Če vas zanima, kako je videti ta nenavadna roža, si lahko njeno cvetenje ogledate tudi od doma, saj ga botanični vrt prenaša v živo prek svoje spletne strani. In pri tem vam bo prihranjen tudi njen neznosen von.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Trbovljah pri cementarni, tameri proti železniški postaji, bil Clio je v Mariboru na Šentilski cesti, radar pa meri še v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi, Smirvič. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% rock.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami ter še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Promet še urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam zaradi pokvarjenega vozila, radar Kedi v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji in še v Trbovljah merijo pri cementarni proti železniški postaji. Srečno pot!
3: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se mi začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta Japonski greben. Nekaj prvi v Evropi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro Sistemi Logatec.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Ula Šejkula. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Kolumbija pa je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo najmanj 216 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci medtem še iščejo morebitne preživele in odpravljajo posledice potresa, vendar so možnosti, da bodo tri dni po katastrofi še našli koga živega, vse manjše. V znak žalovanja bodo zastave na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih po svetu spuščene na pol droga. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
8: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
0: Tovalis, Ljubljana. Promet.

0: 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, kjer promet ovirata pokvarjen tovornjak in počena pneumatika, tam promet poteka samo po levem pasu. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in še na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Še zadnji radar v Grčerevcu pri Logatcu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Rok FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Sivkedi vas pomeri v Vržeju pri Transformatorju, še en radar pa v Grčarjevcu pri Logatcu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Podobno so opozorili danes sadjarji v Posavju, da so razmere zaradi letošnjega vremena izjemno težke. Boris Orešek, sadjar iz Sevnice.
3: Ne moramo nič narediti. Letošnjo je nenormalno. Jaz sem star, vidite, 68 let, pa še kaj tazga ne pol. Doma imamo nasad jabolk, ja, mi smo 4,5 hektarje, zdaj bomo počasno gremo na mal. Ne bomo še nehali, lani smo še skoraj hektar obnavljali. Nimamo, nažalost, naslednika, ampak kaj naj, doma sedim pa čakam.
2: Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Najnovejše meritve kažejo, da so vrednosti bakterije na Delfinu še vedno visoke. Nekoliko boljše je stanje pri Svetilniku. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija uči.

0: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu meri na obvoznici Mirna Mokronog proti Mokronogu, Sivkedi meri v Veržeju pri transformatorju in pa radar še na cesti Kran Govnik pri odcepu za Letenice. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu čaka na obvoznici Mirna Mokronog, radar tudi na cesti Kranj-Golnik pri odcepu za Letenice in pa policijska kontrola v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Radio 100% rock.

0: FM. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Nadaljujemo v Poreču, kjer ni manjkalo veliko do tragedije. Starša sta otroka skoraj eno uro pustila samega v zaklenjenem avtu in odšla po nakupih. Mimoidoči so ga našli prepotenega in brez oblačil ter poklicali na pomoč. Na srečo je otrok ostal nepoškodovan, hrvaška policija pa je starša ovadila. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje, oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
6: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Nekaj malega zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Policijska kontrola pa vas čaka v Podskrajniku pri Cerknici. In še v vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega merjenja bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru nocoj med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni cesti med Blagovico in Lukovico. Varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: Mi smo band šesti. Poslušate naš najnovejši komad z naslovom Zakaj na Radio Ena rok.

radio, ki pravi. Tud štamprle je mirska enota. Radio ena rock. 100%

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Fixtures bridge.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.